0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Sefanjas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till det andra kapitlet i profeten Sefanja bok. Här talas först om Guds dom över Herrens folk och om hur ödmjukhet räddar medan stolthet ödelägger. Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för de som inte lyder Guds evangelium, skriver Petrus i sitt första brev. Och det är Herrens ordning redan här på profeten Sefanja tid. Först dömer Gud synden hos sitt eget folk. Därefter dömer han de kringliggande hednaländerna för vad de har gjort mot Guds folk. Fruktansvärd ska Herren vara mot dem, står det i vers 11. Och vers 10 säger att det är för att det har hånat Herren Sebaots folk. Så även om domen börjar med Guds folk, stannar det inte där. Gud ska också döma alla andra nationer för deras synd och för vad de har förbrutit sig mot Herrens folk. Men Gud är nådig, barmhärtig och långmodig, och han vill inte att någon skall förgå. Därför ropar han ut en sista kallelse innan domen verkställs. Man skulle ju tro att Guds tålamod skulle ha tagit slut för länge sedan. Men kallelsen till omvändelse ljuder än en gång till Juda. Sefanja, kapitel 2, vers 1 och 2. Samlas, kom samman, du skamlösa folk, innan stunden är inne. Som agnar blåser dagarna förbi, innan Herrens glödande vrede drabbar er, innan Herrens vredes dag drabbar er. Tiden så hastigt försvinner, snart har vårt timglas utrunnit, sjunger vi i en sång. Och det är just den påminnelsen Herren nu ger sitt folk. Som agnar blåser dagarna förbi. Gud kallar sitt folk till samling. Samlas, kom samman. Samlas omkring Guds ord. Samlas till helig gemenskap, till uppbyggelse, förmaning och tröst. Samlas till bön och fasta i denna nödstid. Gråt ut inför Herren. Vänd om innan Herrens vredes dag drabbar er. Det är tragiskt att Herren måste säga du skamlösa folk om sitt eget folk. Det folk som skulle leva avskilda för Herren och vara ett vittnesbörd för andra folk. Och visst var de ett vittnesbörd, men på ett sådant sätt att det vanärade Gud. Kärleken, sanningen och rättfärdigheten kräver att Guds folk döms för sina synder och överträdelser. Gud älskar dem, men han är också en helig Gud som är en förtärande eld för all orätt och synd. Och på grund av deras ständigt växande synd drabbas de av Guds dom. De hade vänt Gud ryggen. De vägrade lyssna till Herrens ord. De var motsträviga och hårdnackade och levde hämningslöst i synd, omoral och orättfärdighet. Man har blivit så förblindade av synden att de inte skäms över sitt ogudaktiga liv, utan snarare skryter över sina synder. Så djupt har de sjunkit. ingen känsla för vad som är rätt, ingen skam över det grövsta brott mot Guds heliga bud. Samvetet har accepterat orätten och omoralen så länge att samvetets röst tystnat helt. Man kände ingen oro. Man hade nått den punkt där man fått ro i sina synder. Men det var inte den frid som Gud ger man hade. Det var dödens ro. Man var offer för syndens bedrägeri. Det är en fara som varje Guds barn måste vara på vakt emot, om man inte vill lida skeppsbrott i tron och förlora sin själ. Aposteln Paulus gav följande förmaning till sin medarbetare Timoteus. I första Timoteusbrevet 1, vers 18 och 19, där han uppmanar Timoteus att kämpa den goda kampen i tro med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron, skriver Paulus. I det hjärta där synden får råda kan Gud inte bo. Det var det som hade hänt i Juda, och det är där vi står som nation idag. Därmed har jag inte sagt att synden var mindre när jag var barn. Men då var den till stora delar dold, för man skämdes för sin orätt. Men idag skryter man med synden. Det som viskades i kamrarna ropas idag ut på taken med skamlös fräckhet. Det är en stor och avgörande skillnad. När respekten för Gud blir borta, blir också respekten för medmänniskan borta. Även självrespekten försvinner och ersätts antingen av mindervärdighetskomplex eller av storhetsvansinne. Och i en sådan avfallstid degraderas nåden till att endast bli något genom vilket man ska slippa syndens konsekvens. Men Guds frälsningsplan går ut på att vi genom Jesu Kristi försoning för våra synder inte bara skulle befrias från syndens skuld, men också förlossas från syndens makt. I Galaterbrevet 5:13 skriver Paulus: ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Och Petrus, han uttrycker det så här i sitt första brev kapitel 2. Ni är fria, men använd inte friheten som täckmantel för att göra det onda, utan för att tjäna Gud. Men när Guds folk avfaller från Herren, så blir friheten en frihet för köttet och självlivet, vilket ger den onda naturen makt över våra liv, så att vi blir syndens trälar. Och så ser man inte längre skillnaden mellan frestelse och slaveri, utan inbillar sig att det är naturligt att alltid leva i nederlag. Och så inbillar man sig att detta kötsliga sätt att leva, det är att leva av nåd, medan Gud kallar det för att synda på nåden. Och till sist blir samvetet så dött att man inte ens behöver någon nåd. Och så blir det bara synden och ogudaktigheten kvar. Det skedde i Juda, och det sker i vårt land idag. Och likt kallelsen ljöd en sista gång över nationen Juda, ljuder Guds kallelse än en gång över vår nation när Herren ropar genom profeten Sefanja: samlas, kom samman, du skamlösa folk, innan stunden är inne. Som agnar blåser dagarna förbi. Innan Herrens glödande vrede drabbar er. Innan Herrens vredes dag drabbar er.

Vi läser profeten Sefanja kapitel 2, vers 2. Sök Herren, alla ni ödmjuka i landet, ni som gör vad han befaller. Sök rättfärdighet, sök ödmjukhet. Kanske blir ni beskyddade på Herrens vredesdag. Herren uppmanar dem att samlas till bön och bekännelse. Samlas för att omvända er till Gud. Det är uppenbart att det brådskar, eftersom domen över Juda är nära förestående. Vakna upp innan domen över synden börjar verkställas, för när det sker, då är det för sent att omvända sig. Idag ljuder rop till omvändelse över vår nation, över dig och mig. Vi har snart nått gränsen då vårt syndamått är fullt. Ropa till Gud. Sök Herren medan han låter sig finnas. Det har alltid funnits en liten minoritet, en liten skara som förblivit Herren trogna, precis som det finns en sådan liten skara idag. Och den utgörs inte av en viss församling eller kyrka, utan det finns som en liten rest i alla olika församlingar, och det är de som utgör Kristi församling. Genom Sefanja ropar Herren nu till denna lilla grupp i Juda: sök rättfärdighet. Den lilla skara som ger Gud rätt och som bekänner sig tro på Herrens budskap bör också ge akt på hur de lever, och deras frimodighet bör inte bestå i självsäkerhet utan i Guds fruktan. Sök ödmjukhet. Sök talar om vårt personliga ansvar. Ödmjukheten kommer inte av sig själv, eftersom stoltheten är en del av vår gamla natur. Men vi ska inte låta oss styras av vår gamla natur, utan söka ödmjukheten. Vi ska inte fylla oss med världens underhållning, tidsfördriv och livsstil. Vi ska fylla oss med Guds ord, söka gemenskap med andra troende, ta tid till stillhet inför Herrens ansikte. Det är många som högröstat ropar: helgat vare ditt namn, samtidigt som deras liv är en skriande protest emot den bönen. Vårt liv måste vara en del av det område där Guds heliga vilja ska ske. Det måste bli mera än en from klisché. Vi bör besinna att Gud har inga favoriter, och att den synd vi kanske döljer för andra människor kan vi inte dölja för Gud. Att vara ödmjuk, det betyder inte först och främst att kämpa för doktriner och lärosättningar, utan att praktisera Guds ord. Sök Herren, alla ni ödmjuka i landet, ni som gör vad han befaller, ropar profeten Sefanja. Med andra ord, ni ska inte bara vara ordets hörare, men också ordets görare. Sök rättfärdighet. Sök ödmjukhet. Kanske blir ni beskyddade på Herrens vredesdag. Det finns bara ett ställe där du kan gömma dig undan Guds vrede, och det är i Guds famn. Jesus ha i ständigt minne, vill du bli Guds barn och vän. Jesus bär i hjärtat inne, Jesus ha för ögonen. Vid din möda, vid din vila, i din glädje, i din nöd, se på Jesu liv och död. Se på Jesus när du döden, när du domen för dig ser.
Jesus än i sista nöden ger den frid ej världen ger. Bed som han och böj ditt huvud. Jesus fullgjort allt för dig. Jesus tar din själ till sig.

När vi nu kommer till Sefanja 2, vers 4, kommer vi till ett nytt avsnitt som sträcker sig till och med kapitel 3, vers 8, och som talar om Guds dom över nationerna. Avsnittet avslöjar att Guds dom över synden omfattar alla folk och nationer. Guds suveränitet är inte någon lokal företeelse. Därför är det viktigt att Guds budskap ropas ut till alla folk och länder. Vår kallelse är att gå ut i hela världen och göra alla folkslag till Jesu lärjungar. Det är därför vi i Norea Radio sänder programmet Vägen genom Bibeln här i Sverige. Liksom vi sänder bibelprogram till Indien, till Kina, Egypten, Israel, Afrika, Iran och många andra.

inte möjligt. Och jag vill tacka Gud för de enorma frukter vi idag ser av dessa radiosändningar runt om i världen. Vi upplever i dessa dagar en skördetid så rik som vi inte ens kunde drömma om när vi började sända våra bibelprogram. Gud är alltings skapare och upprätthållare. Han är universums herre och han vill att alla människor ska få höra frälsningens budskap. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Gud kommer att hålla varje nation och varje människa ansvarig för sina synder. Gud har genom de 10 buden låtit människan veta Guds heliga vilja. Och han har lagt evigheten i varje människas hjärta. Graven är inte det sista, bara inkörsporten till evigheten. Människan är en evighetsvarelse, men genom syndafallet har vi förlorat evighetsperspektivet och vänt Gud ryggen. Men i sin gränslösa kärlek har Gud berett en frälsningsplan, och genom sitt ord och sina vittnen kallar han oss till omvändelse, bättring och tro. Den som tror på Herren Jesus blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och detta är domen. Ljuset kom till världen, och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Som det står i Johannes 3, vers 18 till och med 20. Profeten Sefanja börjar med att uttala domen över Juda. Men sedan följer också domen över Israels grannländer. Och det uttrycker Petrus så här i Petrus första brev kapitel 4, vers 17. Tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Vi läser Sefanja kapitel 2, vers 4. Gaza skall bli övergivet och Askelon förvandlat till ödemark. Astod ska drivas ut mitt på ljusa dagen och Ekron ska ryckas upp med rötterna. Här nämns 4 av filisternas städer som står under Guds dom. Gaza ska bli övergivet, och det är förhållandet än idag. Och när det gäller Askelon så finns det ju en stad som idag bär det namnet, men den ligger inte på ruinerna av det gamla Askelon. Och precis som profetian sa, så blev Astods befolkning drivna ut ur staden mitt på ljusa dagen. Istället för siesta blev det denna dag undergångens ögonblick. Hastigt, överraskande kom Guds dom över dem. Liksom hela Ekron verkligen rycktes upp med rötterna, Sefanja profetia blev bokstavligen uppfylld.

Vi läser Sefanja kapitel 2, verserna 5-7. Ve er som bebor landsträckan ut med havet, ni av kereteernas folk. Herrens ord är emot dig, Kanan, du filisteernas land. Jag skall fördärva dig så att ingen mer skall bo där. Landsträckan ut med havet ska bli till betesmarker, där herdarna har sina brunnar och fåren sina follor. Den skall tillfalla kvarlevan av Judahus. Där skall de föra sin boskap i bet, i Askelons hus ska de lägga sig om kvällen, ty Herren deras Gud skall se till dem och göra slut på deras fångenskap. Kereterna, det var ett folk som kom från ön Kreta och som senare kom att utgöra filisterna. Filisten är för övrigt det ord från vilket ordet Palestina eller palestiner är hämtad. Kereterna befolkade Kanan, det landområde som Gud sedan gav åt Abraham och hans efterkommande. Och det borde ge svar på frågan som många ställt, speciellt bland liberala bibeltolkare. Vilken rätt har Israel att fördriva filisterna från sitt land? Det var inte deras ursprungsland. Israel var där långt före kereterna, som senare fick namnet filister. Abraham och hans efterkommande var i landet som Gud med ed lovat Abraham. Sedan var de i slaveri i Egypten i över 400 år, och det var under den tiden kereterna befolkade Kanan. Herrens ord är emot dig, Kanan, du filisternas land. Jag skall fördärva dig så att ingen mer skall bo där. Det skedde också i över 1000 år, att landet låg fördärvat och öde och utnyttjades endast som betesmarker, där herdarna hade sina brunnar och fåren sina follor. Men Guds löfte genom profeten Sefanja var att området skulle tillfalla kvarlevan av Judahus, som vi ser av vers 7. Den ska tillfalla kvarlevan av Judahus. Där ska det föra sin boskap i bet, i Askelons hus ska det lägga sig om kvällen, ty Herren, deras Gud, skall se till dem och göra slut på deras fångenskap. Guds löfte är att de en dag ska återvända från sin fångenskap och förskingring och återbefolka det land som kallas Filistén och som Herren gett namnet Kanan. Det område som Gud gett åt Abraham och hans efterkommande. Därmed vill jag inte ha sagt att det vi ser idag är den slutliga uppfyllelsen av detta löfte, eftersom det är möjligt att Israel än en gång kan drivas ut ur landet på grund av sin synd och sitt avfall från Herren. Men de ska en dag bo i landet i trygghet, och Herren ska då vara Israels centrum, och de ska då förbli i landet för evigt. Löftet genom profeten Sefanja var att Israel skulle befrias från fångenskapet. Men för det folk som gladde sig över deras nederlag och lidande var det inget hopp om räddning. Vi minns från profeten Obadja vers 15 att Herren proklamerade: Herrens dag är nära för alla folk. Som du har handlat mot andra skall du själv behandlas. Dina gärningar skall drabba dig själv. Genom Obadja förkunnade Herren att Edom måste skörda vad de sått. Deras gärningar ska nu drabba dem själva. Och vi la märke till att det stod inte bara Edom i vers 15, utan alla folk.
I några översättningar står det alla hedna folk, det vill säga Edom, Moab, Ammon, Egypten, Filistén, Syrien. Ja, alla som tvingat Israel, Guds folk, att dricka lidandets bägare genom att hata dem, strida mot dem, plundra dem. De ska nu drabbas av sina egna gärningar. Skörda konsekvensen för sitt fiendskap mot Guds utvalda folk. Och vi möter alltså detsamma genom profeten Sefanja. Herrens ord är emot dig, Kanan, du filisternas land. Den ska tillfalla kvarlevan av Judahus. Där ska de föra sin boskap i bet. Och Israel är än idag Guds klocka när det gäller hur långt vi har kommit på väg mot vår tidsålders avslutning. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.

0: Välkommen till Radio Maranata, Stockholm. Vi ska få lyssna till Hans Lindelöf och det här är den sjätte delen i en serie som handlar om apostlarnas första predikningar. Och den här gången handlar det om Ananias.
1: Ja, så har vi kommit fram till aposteln Paulus försvarstal då inför konung Agrippa i apostlagärningarnas 26 kapitel. Och det är tredje gången i apostlagärningarna som vi får en redogörelse för hur Saulus från Tarsus, som denna man en gång var, fick möta Jesus på Damaskusvägen och blev en apostel. Jag tänkte titta lite på och jämföra med varandra kapitel 26 i apostlagärningarna med kapitel 22 i samma bok och med kapitel 9. Så jag vill bara förvarna lyssnarna om att det här kan bli massivt. I det nionde kapitlet är det Lukas som berättar om Saulus och hans omvändelse. Så Saulus är tredje person. I kapitel 22 och 26 är det Paulus själv som var Saulus men blev Paulus som berättar i första person om detsamma. Det finns vissa saker som kommer fram i kapitel 26 som inte kommer fram i de tidigare kapitlen. Och så finns det saker som är utlämnade i kapitel 26 som finns med i både kapitel 9 och kapitel 22. Och då är det faktiskt så att det fanns en Herrens lärjunge i Damaskus vars betydelse nog inte ska underskattas. I 26 kapitlet när Paulus talar inför konung Agrippa så försummar han att nämna om honom. Det gör vare sig Lukas i det 9 kapitlet eller Paulus själv i det 22 kapitlet när han talar inför folket i Jerusalem. Vem var det som kom till den förkrossade, för att inte säga krossade och förblindade Saulus och la händerna på honom och bad för honom och upprättade honom i Jesu namn? Det var Ananias i Damaskus. Vi kan se att det finns åtminstone 4 eller 5 olika moment i de här tre redogörelserna för Saulus omvändelse i apostlagärningarna. Och de här momenten har jag sett som för det första att Saulus fick fullmakt från överste prästerna i Jerusalem. Och för det andra mötet med den uppståndne och förhärligade Herren Jesus Kristus. För det tredje, Ananias i Damaskus, hans uppdrag, hur han får ett uppdrag av Herren. Och för det fjärde, hur Ananias fullgör uppdraget. Och för det femte, hur aposteln Paulus begynner sin tjänst. Och vi börjar med Saulus fullmakt. Så här skriver då Lukas i Apostlagärningarnas 9 kapitel i början. Men Saulus, som alltjämt andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar, gick till överste prästen och utbad sig av honom brev till synagogorna i Damaskus, för att om han fann några som var på den vägen, vare sig män eller kvinnor, han skulle kunna föra dem bundna till Jerusalem. I Apostlagärningarnas 22 kapitel, då Paulus talar inför folket i Jerusalem, så säger han så här om den saken. Det är Lukas som skriver, men han lägger orden i Paulus egen mun. Jag förföljde den vägen ända till döds, och både män och kvinnor lät jag binda och sätta i fängelse. Det vittnesbördet kan överste prästen och det äldstes hela råd ge mig. Och så fick jag av dem brev till bröderna i Damaskus. Och jag begav mig dit för att fängsla igen väl dem som var där och föra dem till Jerusalem så att de kunde bli straffade. Det märkte det här uttrycket, till bröderna i Damaskus. Vad fick han fullmakt från översteprästerna för? Vilka bröder behövde han visa det för? Det var naturligtvis inte Jesu lärjungar som var hans bröder. Det var ju judarna i Damaskus som ännu inte hade nåtts av budskapet om Jesus eller accepterat budskapet om Jesus. Och det här är ju någonting som vi kanske får anledning att återkomma till. Men i det apostelgärningarnas 26 kapitel, då Paulus talar inför konung Agrippa, så säger han så här: jag för min del menade alltså att jag med all makt borde strida mot Jesu Nazarens namn. Så gjorde jag också i Jerusalem, och många av de heliga inspärrade jag i fängelse sedan jag av överste prästerna hade fått fullmakt därtill. Och när man ville döda dem röstade jag också för det. Och överallt i synagogorna försökte jag gång på gång att genom straff tvinga dem till hädelse. I mitt raseri mot dem gick jag så långt att jag förföljde dem till och med ända in i utländska städer. Ja, här överensstämmer ju de här tre redogörelserna väldigt väl. Just Saulus raseri, hans fanatism, återges ju i alla tre kapitlen. Både av Lukas som skriver om Saulus i tredje person, och av Lukas som lägger orden i Paulus mun, som talar i första person om sina egna erfarenheter. Det andra momentet, mötet med den uppståndne Herren Jesus. Det ser ut så här i Apostlagärningarnas 9 kapitel från 3 versen. Men när Saulus på sin färd nalkades Damaskus, hände sig att ett sken från himmelen plötsligt kringstrålade honom, och han föll ner till jorden och hörde då en röst som sa till honom: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Då sa han: vem är du, Herre? Herren svarade: jag är Jesus, den som du förföljer. Men stå nu upp och gå in i staden, så ska där bli dig sagt vad du har att göra. I Apostlagärningarnas 22 kapitel, då han talar till folket, säger han så här om den här erfarenheten: men när jag var på vägen och nalkades Damaskus, hände sig vid middagstid att ett starkt sken från himmelen plötsligt kringstrålade mig. Och jag föll ner till marken och hörde då en röst som sa till mig: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Då svarade jag: vem är du, Herre? Han sa till mig: jag är Jesus från Nazaret, den som du förföljer. Och det som var med mig såg väl skenet, men hörde icke rösten av den som talade till mig. Då frågade jag: vad ska jag göra, Herre? Och Herren svarade mig: stå upp och gå in i Damaskus. Där ska allt det bli dig sagt som är dig förelagt att göra. Det här är ju detsamma med lite ytterligare då saker som finns med här. Att lägga märke till. Jag är Jesus. Han säger: jag är Jesus från Nazaret. Han säger inte: jag är Jesus från himlen, från härligheten, från ovan. Han, när han verkligen kommer på det här sättet, som förhärligat, som ett ljus som kommer från ovan, då säger han: jag är Jesus från Nazaret. Och så då Apostlagärningarnas 26 kapitel, inför konung Agrippa, då säger Paulus mer om den här erfarenheten än något av de tidigare kapitlen. Hör här: när jag nu i detta ärende var på väg till Damaskus med fullmakt och uppdrag från överste prästerna, fick jag under min färd och konung mitt på dagen se ett sken från himmelen, klarare än solens glans, kringstråla mig och mina följeslagare. Och vi föll alla ner till jorden, och jag hörde då en röst säga till mig på hebreiska: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Det är dig svårt att spjärna mot udden. Då sa jag: vem är du, Herre? Herren svarade: jag är Jesus, den som du förföljer. Men res dig upp och stå på dina fötter. För därför har jag visat mig för dig, att jag har velat utse dig till en tjänare och ett vittne som ska vittna både om hur du nu har sett mig och om hur jag vidare ska uppenbara mig för dig. Och jag ska rädda dig såväl från ditt eget folk som från hedningarna. Ty till dem sänder jag dig, för att du ska öppna deras ögon så att de omvänder sig från mörkret till ljuset och från Satans makt till Gud, på det att det må genom tron på mig undfå syndernas förlåtelse och få sin lott bland dem som är helgade. Det var ju betydligt utförligare hur Herren kallar Saulus. Det är mer än att bara säga till honom gå in i Damaskus här. Det är ju en väldigt utförlig kallelse, och där han får veta om sitt uppdrag. Men det betyder alltså inte att Ananias i Damaskus, som är en medlem av församlingen där, är överflödig. Det är inte alls. Ananias uppdrag är ju väldigt väsentligt. Ananias uppdrag läser vi om i Apostlagärningarnas 9:e kapitel. Hur Herren uppenbarar sig för honom. Det läser vi bara i 9:e kapitlet. Inte i de övriga 2 kapitlen. Där läser vi om hur han utför uppdraget. I alla fall i kapitel 22. Nu kapitel 9. Det heter så här: men i Damaskus fanns en lärjunge vid namn Ananias. Till honom sade Herren i en syn: Ananias. Han svarade: här är jag, Herre. Och Herren sa till honom: stå upp och gå till den gata som kallas Raka gatan och fråga i Judas hus efter en man vid namn Saulus från Tarsus. Ty se, han beder, och i en syn har han sett hur en man vid namn Ananias kom in och la händerna på honom för att han skulle få sin syn igen. Då svarade Ananias: Herre, jag har av många hört hur mycket ont den mannen har gjort dina heliga i Jerusalem. Och han har nu här med sig fullmakt från överste prästen att fängsla alla dem som åkallar ditt namn. Här har vi ju ett eko, det är som när Petrus protesterade då, när han fick se synen med duken och alla djuren i Apostlagärningarnas 10:e kapitel. Bort det från mig, Herre, jag har aldrig ätit något ont eller orent. Eller Hesekiel, han reagerar på samma sätt i flera tillfällen: det här är något ont och orent, jag vill inte komma vidare. Men Herren sa till honom: gå stad, för denne man är med ett utvalt redskap till att bära fram mitt namn inför hedningar och konungar och inför Israels barn. Och jag ska visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Här får alltså Ananias ett uppdrag direkt från Herren. Och det här läser vi inte om, men vi läser om hur han fullgör uppdraget. Vidare läser vi i 9:e kapitlet så här: då gick Ananias åstad och kom in i huset. Han la sina händer på honom och sa: Saul, min broder, Herren har sänt mig. Tänk, han hade fullmakt, Saulus, från överste prästerna och det äldste i Jerusalem till bröderna i Damaskus. Men det var inte till de bröderna han kom för att bevisa att han hade ett ärende. Han kom till församlingen. Han kom till Ananias, och nu får han veta att han är en broder. Inte på det viset som han hade tänkt sig. Saul, min broder, Herren har sänt mig. Jesus som visar sig för dig på vägen där du färdades. Han har sänt mig för att du ska få din syn igen och bli uppfylld av helig ande. Då var det strax så som om fjäll föll ifrån hans ögon. Och han fick sin syn igen. Och han stod upp och lät döpa sig. Inför folket i Jerusalem berättar Paulus själv om det här i 22 kapitlet i Apostlagärningarna i vers 12. Efter att han hade mött Herren Jesus så säger han: där fanns en efter lagens from man, Ananias, vilken hade gott vittnesbörd om sig av alla judar som bodde där. Denne kom nu och trädde fram till mig och sa: Saul, min broder, ha din syn igen. Och i samma stund fick jag min syn igen och såg upp på honom. Då sa han: våra fäders Gud har utsett dig till att känna hans vilja och till att se den rättfärdige och höra ord från hans mun. För du ska vara hans vittne inför alla människor och vittna om vad du har sett och hört. Varför dröjer du då nu? Stå upp och låt döpa dig och avtvå dina synder och åkalla därvid hans namn. Men i Apostlagärningarna 26 kapitel så nämner Paulus inte om Ananias. Han talar däremot om hur han börjar predika och om hur aposteln Paulus begynner sin tjänst, får vi veta i Apostlagärningarnas 9 kapitel från 19 versen, att efter att Ananias hade bett för honom, därefter var han någon tid tillsammans med lärjungarna i Damaskus och strax begynte han i synagogorna predika om Jesus, att han var Guds son. Och alla som hörde honom blev uppfyllda av häpnad och sa: var det icke den som i Jerusalem förgjorde dem som åkallade det namnet? Och hade han icke kommit hit för att han skulle föra sådana människor bundna till överste prästerna? Men Saulus uppträdde med allt större kraft, gjorde de judar som bodde i Damaskus svarslösa i det han bevisade att Jesus var Messias. Detsamma gör han i Thessalonika i Apostlagärningarna 17 kapitel, och det gör han ju konsekvent genom hela sin tjänst, bevisar att Jesus är Messias. I 26 kapitlet då, så har vi också början av hans verksamhet. Inte i det 22, därför där hoppar han.

skulle göra bättring och omvända sig till Gud och göra sådana gärningar som tillhör bättringen. Det var alltså de här fem momenten. Först Saulus fullmakt från högste prästerna, sen mötet med den uppståndne, sen Ananias uppdrag och hur han fullgör uppdraget, och så hur aposteln Paulus begynner sin tjänst enligt tre kapitel i Apostlagärningarna som berättar om detta. Jag hade egentligen tänkt ägna mig åt framförallt det 26 kapitlet den här gången, där vi ju är i berättelsen, men jag tänkte jag tog vara på tillfället att göra det här jämförande studiet då med de två övriga kapitel, tidigare kapitel i Apostlagärningarna, samma berättelse återfinns. Vi är i 26 kapitlet och vad situationen egentligen då, hur situationen då egentligen ser ut, är ju det att Paulus hade redan vädjat till kejsaren. Och det gjorde han i 25 kapitlet. Han fick ju sitta rätt länge i fängelse. Och judarna försökte komma åt honom, även fast han satt i fängelse till Caesarea. Och det var då, de kom till Caesarea inbjudna av landshövdingen Festus för att om möjligt komma fram till någonting när det gällde Paulus, som han då tog tillfället och vädja till kejsaren. Paulus, det här läser vi i vers 10 och 11. Paulus sa: jag står här inför kejserlig domstol. Av sådan domstol bör jag dömas. Mot judarna har jag inget orätt gjort, så som du, alltså Festus, själv mycket väl vet. Om jag nu för övrigt är skyldig till något orätt och har gjort något som förtjänar döden, så vill jag icke undandra mig att dö. Men om deras anklagelse mot mig är utan grund, så kan ingen ge mig till pris åt dem. Jag vädjar till kejsaren. Och Paulus var ju romersk medborgare, och det tog han ibland fasta på då, när han råkade ut för olika överfall. Festus hade överlagt sen med några i sitt råd om saken, och så sa han: till kejsaren har du vädjat, till kejsaren ska du och få fara. Men Ananias i Damaskus, Ananias roll i hela detta sammanhang är ju beaktansvärd. Han fungerar ju som en riktig hävstång för att Guds vilja ska förverkligas. När jag ännu var ganska nyomvänd på 70-talet och bodde en tid i Finland, så skrev jag till en Herrens tjänare i Amerika som jag hade anledning att höra med vissa saker. Och han skrev till mig och pekade på just det här exemplet med Ananias som ett verkligt exempel på betydelsen av Kristi kropp. Alltså Jesus, Kristus själv uppenbarar sig på Damaskus väg, men han gick inte förbi sin kropp, sin församling. Han samarbetade med den församling som fanns i Damaskus, alltså blev anlitad. Och efter att ha fått det här uppdraget så är alltså Ananias och församlingen i Damaskus redo att ta emot denne rasande förföljare och på Herrens uppdrag be för honom. Det är ju verkligen en tro också som är beaktansvärd, att så helt gå emot sig själv och sina egna föreställningar för att göra Guds vilja. Och vi vet ju hur aposteln Paulus senare kommer att undervisa om församlingen som Kristi kropp, och hur tätt, så att säga, hur allting är så sammanfogat. Han skriver ju till Efesierna om församlingen på ett helt oerhört sätt. Han skriver och han skriver med en underbar bön.

bön här också. I Efesierbrevets första kapitel. Sedan jag fick höra om er tro, alltså i 15 versen då. Sedan jag fick höra om er tro i Herren Jesus och om er kärlek till alla de heliga, har därför jag och min sida icke upphört att tacka Gud för er när jag tänker på er i mina böner. Och min bön är att vår Herres Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, må giva er en visdomens och uppenbarelsens ande till kunskap om sig. Så att, och att han må upplysa era hjärtans ögon så att ni förstår hur dant det hopp är vartill han har kallat er. Hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Och hur översvinnligt stor hans makt är på oss som tro. Allt i enlighet med den väldiga styrkas kraft. Varmed han har verkat i Kristus. I det att han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i den himmelska världen. Över alla andevärldens furstar och väldigheter och makter och herrar. Ja, överallt som kan nämnas, icke allenast i denna tidsålder utan också i den tillkommande. Allt la han under hans fötter och honom gav han åt församlingen. Honom gav han åt församlingen till att vara ett huvud över allting. Åt församlingen, till denna är hans kropp och är uppfylld av honom som uppfyller allt. Ja, den här synen, den präglade ju verkligen aposteln Paulus, och med den präglade han också de som lyssnade till honom och alla kristna i alla tider som har tagit del av hans undervisning bör väl vara påverkade av den här uppfattningen om Kristus och församling, denna samklang som ska finnas. Jesus sa till lärjungarna, han sa till Petrus, allt vad du binder på jorden, det ska vara bundet i himlen. Och allt vad du löser på jorden, det ska vara löst i himlen. Någonting av det här kommer väl till uttryck i berättelsen om Ananias. Så jag tänker på ett ord i Gamla testamentet också, som de har sin tillämpning. I Amos 3 kapitel, sannoligen, Herren, Herren, gör alls intet utan att först ha uppenbarat sitt råd för sina tjänare, profeterna.

är Radio Maranata Stockholm som sänder och du hörde Hans Lindelöf undervisa om apostlarnas första predikningar, och det här var den sjätte delen i en serie som sändes. Samtliga av de här programmen finns att lyssna på vår hemsida och på vår podcast. Hemsidan finns på maranata.se och du är även välkommen dit om du har frågor och vill ha kontakt med oss. Det går också bra att ringa på 070 201 60 20. Nu senast hörde vi en liveinspelning med Maranata-församlingen från början av 90-talet, Så som hjorten trängtar efter vatten och Gud. Med det tackar jag för mig. Mitt namn är Sebastian Widén. Det här är Radio Maranata. Gud välsigne dig på återhållande.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, så i profeten Sefanjas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till det andra kapitlet i profeten Sefanja bok. Här talas först och om hur ödmjukhet räddar medan stolthet ödelägger. Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds oss. Vad ska då slutet bli för de som inte lyder Guds evangelium, skriver Petrus i sitt första brev, redan här på profeten Sefanja tid. Först dömer Gud synden hos sitt eget folk. Därefter dömer han det kringliggande hedguds folk. Fruktansvärd ska Herren vara mot dem, står det i vers 11. För att de har hånat Herren Sebaots folk. Så även om domen börjar med Guds folk, stannar det inte där. Gud ska också döma and, och för vad de har förbrutit sig mot Herrens folk. Men Gud är nådig, barmhärtig och långmodig, och han vill inte, därför ropar han ut den sista kallelse innan domen verkställs. Man skulle ju tro att Guds tålamod skulle ha tagit kallelsen till omvändelse, juder än en gång till Juda. Sefanja, kapitel 2, vers 1 och 2. Du skamlösa folk, innan stunden är inne, som agnar blåser dagarna förbi, innan Herrens glöd

dödande vredes dag drabbar er. Tiden så hastigt försvinner. Snart har vårt timglas utrunnit, sjunger vi i en sång. Sen Herren nu ger sitt folk, som agnar blåser dagarna förbi. Gud kallar sitt folk till samling. Samlas omkring Guds ord, samlas till helig gemenskap, till uppbyggelse, förmanas till bön och fasta i denna nödstid. Gråt ut inför Herren, vänd om innan. Det är tragiskt att Herren måste säga, du skamlösa folk, om sitt eget folk. Det folk som skulle leva avskilda för Herren och vara ett vittnesbörd för, var de ett vittnesbörd, men på ett sådant sätt att det vanärade Gud. Kärleken, sanningen och rättfärdighet folk döms för sina synder och överträdelser. Gud älskar dem, men han är också en helig Gud som är en förtärande eld för all orätt, och ditt växande synd drabbas de av Guds dom. De hade vänt Gud ryggen. De vägrade lyssna till Herrens ord, nackade och levde hämningslöst i synd, omoral och orättfärdighet. Man har blivit så förblindade av synden att de inte skäms över sitt ord, skryter över sina synder. Så djupt har de sjunkit. Ingen känsla för vad som är rätt. Ingen skam över det grö. Samvetet har accepterat orätten och omoralen så länge att samvetets röst kände ingen oro. Man hade nått den punkt där man fått ro i sina synder. Men det var inte den frid som Gud ger man hade. Det var offer för syndens bedrägeri. Det är en fara som varje Guds barn måste vara på vakt emot, om man inte vill lida skeppsbrott i tron och förlora sin själ. Följande förmaning till sin medarbetare Timoteus. I första Timoteus brevet 1, vers 18 och 19, där han uppmanar Timoteus att kämpa det med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron, skriver Paulus. I det kan Gud inte bo. Det var det som hade hänt i Juda. Och det är där vi står som nation idag. Därmed har jag inte sagt att synden var mindre när jag delar dold, för man skämdes för sin orätt. Men idag skryter man med synden. Det som viskades i kamrarna ropas idag ut. Det är en stor och avgörande skillnad. När respekten för Gud blir borta, blir också respekten för medmänniskan borta. Även självrespekten av mindervärdighetskomplex eller av storhetsvansinne. Och i en sådan avfallen till att endast bli något genom vilket man ska slippa syndens konsekvens. Men Guds frälsningsplan går ut på att vi genom Jesus inte bara skulle befrias från syndens skuld, men också förlossas från syndens makt. I Galaterbrevet 5:13 säger till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra. Petrus han uttrycker det så här i sitt första brev kapitel 2. Ni är fria, men använd inte friheten som, utan för att tjäna Gud. Men när Guds folk avfaller från Herren, så blir friheten en frihet för köttet och självlivet, vilket ger den undan så att vi blir syndens trälar.

Och så ser man inte längre skillnaden mellan frestelse och slaveri, utan inbillar sig leva i nederlag. Och så inbillar man sig att detta kötsliga sätt att leva, det är att leva av nåd, medan Gud och den. Och till sist blir samvetet så dött att man inte ens behöver någon nåd. Och så blir det bara synden och ogudaktigheten kvar. Det är i vårt land idag. Och likt kallelsen ljöd den sista gång över nationen Juda. Juder Guds kallelsen när Herren ropar genom profeten Sefanja. Samlas, kom samman, du skamlösa folk inne. Som agnar blåser dagarna förbi. Innan Herrens glödande vrede drabbar er, innan Herrens vrede

kapitel 2, vers 2. Sök Herren, alla ni ödmjuka i landet, ni som gör vad han befallt. Sök ödmjukhet. Kanske blir ni beskyddade på Herrens vredesdag. Herren uppmanar dem att samlas till bön för att omvända er till Gud. Det är uppenbart att det brådskar, eftersom domen över Juda är nära förestående. Vakna upp innan, för när det sker, då är det för sent att omvända sig. Idag ljuder ropet till omvändelse över vår nation. Över vart nått gränsen då vårt syndamått är fullt. Ropa till Gud. Sök Herren medan han låter sig finnas. Det har alltid funnits en som förblivit Herren trogna. Precis som det finns en sådan liten skara idag. Och den utgörs inte av en viss församling eller kyrka, utan det finns olika församlingar, och det är de som utgör Kristi församling. Genom Sefanja ropar Herren nu till denna lilla grupp i Juda, den lilla skara som ger Gud rätt och som bekänner sig tro på Herrens budskap, bör också ge akt på hur de lever, och deras frimodighet bör inte bli Guds fruktan. Sök ödmjukhet. Sök talar om vårt personliga ansvar. Ödmjukheten kommer inte av sig själv, eftersom stoltheten är. Men vi ska inte låta oss styras av vår gamla natur, utan söka ödmjukheten. Vi ska inte fylla oss med världens underhållning, vi ska fylla oss med Guds ord. Söka gemenskap med andra troende. Ta tid till stillhet inför Herrens ansikte. Det var helgat vare ditt namn. Samtidigt som deras liv är en skriande protest emot den bönen. Vårt liv måste vara en dega vilja skall ske. Det måste bli mera än en from klisché. Vi bör besinna att Gud har inga favoriter, och att den synor kan vi inte dölja för Gud. Att vara ödmjuk, det betyder inte först och främst att kämpa för doktriner och lärosättningar, utan att praktik Herren, alla ni ödmjuka i landet, ni som gör vad han befaller, ropar profeten Sefanja. Med andra ords hörare, men också ordets görare. Sök rättfärdighet. Sök ödmjukhet. Kanske blir ni beskyddade på Herrens vredesdag. Du kan gömma dig undan Guds vrede, och det är i Guds famn.

Jesus ha i ständigt minne, vill du bli Guds barn och vänt inne. Jesus ha för ögonen, vid din möda, vid din vila, i din glädje, i din nöd. Se på Jesus när du döden, när du domen för dig ser. Jesus än i sista nöden, ger den frid ej världen ger. Böj ditt huvud, Jesus fullgjort allt för dig. Jesus tar din själ till sig. När vi nu kommer till Sefanja 2, vers 4, kommer vi till ett nytt avsnitt som sträcker sig till och som talar om Guds dom över nationerna. Avsnittet avslöjar att Guds dom över synden omfattar alla folk och nationalitet, är inte någon lokal företeelse. Därför är det viktigt att Guds budskap ropas ut till alla folk och länder. Vår kallelse är att alla folkslag till Jesu lärjungar. Det är därför vi i Norea Radio sänder programmet Vägen genom Bibeln här i Sverige. Bibelprogram till Indien, till Kina, Egypten, Israel, Afrika, Iran och många andra länder. De radiovågorna når evangeliet runt vår jord till den mest avlägsna hydda. Och jag vill här bara du som genom dina förböner och dina gåvor gör detta radiomissionsarbete möjligt. Och jag vill tacka Gud för de enorma frukosändningar runt om i världen. Vi upplever i dessa dagar en skördetid så rik som vi inte ens kunde ända våra bibelprogram. Gud är alltings skapare och upprätthållare. Han är universums herre och han vill att alla människor, ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att de som tror på honom inte ska gå fiv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Nation och varje människa ansvarig för sina synder. Gud har genom de 10 buden låtit människan veta Guds heligheten i varje människas hjärta. Graven är inte det sista, bara inkörsporten till evigheten. Människan är en om syndafallet har vi förlorat evighetsperspektivet och vänt Gud ryggen. Men i sin gränslösa kärlek har Gud och genom sitt ord och sina vittnen kallar han oss till omvändelse, bättring och tro. Den som tror på Herren Jesus blir inte dömd, han dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud, som det står i Johannes 3, vers 18 till och med 20. Uttala domen över Juda. Men sedan följer också domen över Israels grannländer. Och det uttrycker Petrus så här i Petrus 17. Tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den blir för dem som inte lyder Guds evangelium. Vi läser sig.

Fanja, kapitel 2, vers 4. Gav Askelon förvandlat till ödemark. Astod ska drivas ut mitt på ljusa dagen, och Ekron ska ryckas upp med rötterna. Här nämns för Guds dom. Gaza ska bli övergivet, och det är förhållandet än idag. Och när det gäller Askelon, så finns det ju en stad som idag bär det namnet av det gamla Askelon. Och precis som profetian sa, så blev Astods befolkning drivna ut ur staden mitt på ljusa dagen. Istället för undergångens ögonblick, hastigt, överraskande kom Guds dom över dem. Liksom hela Ekron verkligen rycktes upp med rötterna. Sefanja uppfylld

Vi läser Sefanja kapitel 2. Ve er som bebor landsträckan ut med havet, ni av kereternas folk. Herrens ord är emot dig, Kan. Jag skall fördärva dig så att ingen mer skall bo där. Landsträckan ut med havet ska bli till betesmarker, där herdarna har sin hållor. Den skall tillfalla kvarlevan av Judahus. Där skall de föra sin boskap i be sig om kvällen, ty Herren deras Gud skall se till dem och göra slut på deras fångenskap. Kereterna, Kreta, och som senare kom att utgöra filisterna. Filistén är för övrigt det ord från vilket ordet Palestina eller palestiner är hämtad. Kereterna befolkade Kana av åt Abraham och hans efterkommande. Och det borde ge svar på frågan som många ställt, speciellt bland liberala bibeltolkare, att fördriva filisterna från sitt land. Det var inte deras ursprung långt före kereterna som senare fick namnet filister. Abraham och hans efterkommande var i landet som Gud med ed. Han var de i slaveri i Egypten i över 400 år. Och det var under den tiden kereterna befolkade Kanan. Herrens ord är ernas land. Jag skall fördärva dig så att ingen mer skall bo där. Det skedde också i över 1000 år öde och utnyttjades endast som betesmarker där herdarna hade sina brunnar och fårens öfte genom profeten Sefanja var att området skulle tillfalla kvarlevan av Judahus, som vi ser av vers 7. Där ska de föra sin boskap i bet, i Askelons hus ska de lägga sig om kvällen, ty Herren, deras Gud, skall se till dem och göra slut på deras fångenskap. En dag ska återvända från sin fångenskap och förskingring och återbefolka det land som kallas Filistén och som Herren gett namnet Kanan åt Abraham och hans efterkommande. Därmed en dag ska återvända från sin fångenskap och förskingring och återbefolka det land som kallas Filistén och som Herren gett namnet Kanan.

0: Ska en dag bo i landet i trygghet, och Herren ska då vara Israels centrum, och de ska då förbli i landet för evigt. Löftet genom profeten ska befrias från fångenskapet. Men för det folk som gladde sig över deras nederlag och lidande var det inget hopp om räddning. Vi minns från profeten Obadja vers 5. Herrens dag är nära för alla folk. Som du har handlat mot andra skall du själv behandlas. Dina gärningar. Genom Obadja förkunnade Herren att Edom måste skörda vad de sått. Deras gärningar ska nu drabba dem själva. Och vi lär 15 utan alla folk. I några översättningar står det alla hedna folk, det vill säga Edom, Moab, Ammon, Egypten, Filistén, Syrien. Ja, alla som tvingat Israel Guds genom att hata dem, strida mot dem, plundra dem, de ska nu drabbas av sina egna gärningar. Skörda konstiga folk. Och vi möter alltså detsamma genom profeten Sefanja. Herrens ord är emot dig, Kanan, du filisternas land. Den ska tillfalla kvar, ska det föra sin boskap i bet. Och Israel är än idag Guds klocka när det gäller hur långt vi har kommit på väg mot vår tidsålders avslutning. Vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
1: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Sjöstedt till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på Jota Megahertz. Varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
2: Här i Roseniuskyrkan idag. I Roseniuskyrkan vill vi ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Och varmt välkomna hit och glad pingst till er alla. Och vår gudstjänst kommer idag ha temat den helige ande. Jag sa nog inte vad jag heter, men jag heter Martin Helgesson och är predikant här i Roseniuskyrkan och kommer. Vi ber tillsammans för vår gudstjänst. Ja, Herre vår Gud, vi tackar dig för att vi får mötas här i Roseniuskyrkan idag på pingstdagen till gudstjänst inför dig varande. Tack för att du har sänt din ande till oss så att vi kan få lära känna dig på ett sätt som är nära, och vad du vill säga till oss, få hjälp att ta emot det, att du vill väcka det som är dött och lysa upp det som är mörkt i oss. Så Gud, vi ber att du ska komma till oss var och en nu i vår gudstjänst. Du ser hur jag. Vi ber att du ger det till oss var och en. Och vi ber i Jesu namn. Amen. Första salmen vi ska sjunga hittar du antingen då på skärmarna, eller om du vill slå upp den, vars allmaktsord heter den.

Varsågoda och sitt. De var det ljus är ju några av de allra första orden i Bibeln. De hörs i första kapitlet i Bibeln när Gud skapar världen. Så säger han, varen tar världen form bit för bit. I andra Korintierbrevet i Nya Testamentet så jämför Paulus skapelsen med frälsning, lite som den här salmen gjorde. Och han skriver där hur Gud har lyst. Och det är ju någonting som Gud vill göra än idag också med sin helige ande. Vad kan mörkret i våra hjärtan vara för någonting egentligen? Man skulle kunna beskriva fler nyanser än så, men inte minst handlar det om två olika saker. Det handlar dels om okunskapens mörker. Vi behöver Guds hjälp för att förstå vem Gud är. När vi famlar och är vilsna och inte hittar rätt. Vi vet inte vem Gud är. Vårt behov är vi den helige ande till att lysa upp i vårt mörker. Så är det någon här idag som är oklar över vem Gud är, som känner sig osäker i sin tro på Jesus, eller kanske ännu inte har en tro, att här i vår gudstjänst ta chansen, be Gud om hjälp att lysa upp. Be Gud om att lysa upp mörkret i ditt inre, okunskapens mörker, så att du får förstå vem Gud är, förstå hur ditt behov av honom ser ut och ta emot honom. Men en annan aspekt av mörkret inom oss, det är som är mot Guds vilja. Vi kan se det på små och stora sätt ute i världen, men vänder vi blicken inåt så ser vi det. Det är oss som inte vill älska Gud, det är oss som inte vill älska vår medmänniska, det som vill sätta oss själva först och främst i alla situationer. Och det här gäller ju inte bara den som upplysning av vårt mörker i form av okunskap, utan över allt det onda vi har släppt in i våra liv, kanske saker vi inte ens vet om eller har insett själva. Vi kanske bedrar oss, lurar oss och tänker att det ser bra ut i mitt liv. Så får vi be nu i vår syndabekännelse och ge oss hjälp och kraft, och framförallt att Gud ska ge oss förlåtelse för vår synd, så att vi får nära gemenskap med honom. Så låt oss nu tillsammans be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige, med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärta. I sitt ord har Gud gett oss det här löftet att om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Om jag börjar tänka så här så kan jag komma på ganska många berättelser i Bibeln där det finns en båt med. Jag kan undra vilken, kanske inte är riktigt den vanligaste. Men innan vi går ner och gör det så ska vi sjunga månadens sång Så mycket bättre. Och vi står upp alla tillsammans, vi ska göra rörelser.

då får barnen kila ner med sina som stannar kvar här uppe. Först för dem och sen med dagens bön här på pingstdagen. Ja, tack Gud för din omsorg och kärlek till alla barn som är här i Roseniuskyrkan. Ägna deras stund i söndagsskolan. Var med dem och deras ledare och låt dem få förstå mer av vem du är och växa i tro på dig. Kom helige ande och förnya hela Guds skapelse. Att du fyller oss med helig glädje. Vi ber det till dig som lever och verkar med

0: Fadern och Sonen, från evighet till evighet. Amen. Då ska vi få höra de två första av dagens bibelläsningar.
1: Verserna 1-6. På den dagen ska du säga: jag tackar dig, Herre. Du var vred på mig, men din vrede har upphört och du tröstar mig. Se, Gud är min frälsning. Jag är trygg, han är min starkhet och min lovsång. Han har blivit min frälsning. Med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor. På den dagen ska ni säga: tackas gärningar kända bland folken. Förkunna att hans namn är upphöjt. Lovsjung Herren, ty han har gjort härliga ting. Låt detta bli känt över hela jorden. Ropa av fröjd och jubla, ni Sions invånare. Ty Israels helige är stor. Han är mitt ibland. Och evangelietexten är hämtad ur Johannes kapitel 7, verserna 37-39. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sa han om anden som de skulle få som trodde utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad.

1-11. Var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. I Jerusalem bodde fromma judiska män från alla folk under himlen. När dånet hördes samlade, eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade frågade de: är de inte galileer alla som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi är parter, meder och elamiter, vi bor i Mesopotamien, Judeen och Pamfylien, i Egypten och i trakterna kring Kyrene i Libyen. Vi är inflyttade från Rom, vi är judar och proselyter, kretensare och araber. Ändå hör vi de täldiga gärningar. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Ja, tack Gud för ditt ord och din ande som hjälper oss att förstå och ta emot och tro ditt ord. Gud, vi ber att du kommer till oss nu, förstå vad du vill säga till oss och att du öppnar våra hjärtan så att vi vågar tro och ta emot det, och så att ditt ord verkligen kan få göra skillnad och bära frukt i våra liv. I Jesu namn. Historien upprepar sig inte, men den rimmar, påstås det att författaren Mark Twain har sagt. Fast det verkar vara ett av alla de där citaten som flyger runt och hamnar på fel upphovsperson. Inte, men den rimmar. Och det passar bra på pingstdagen, för pingstdagen innebär att vi går in i en ny epok i Guds frälsningsplan. Den som vi idag fortfarande lever i. Så befinner vi oss i den sista tiden. Det sista kapitlet, kan man säga, är Guds plan eller Guds berättelse innan världen når sitt mål. Ibland kallas pingstdagen för kyrkans födelsedag för att markera att det här är starten på någonting nytt. Rimmar. Även om det händer någonting nytt här så är det samma Gud som visar sig. Och vi kommer se att det finns rim eller ekon eller likheter med vad Gud har gjort tidigare. Dels kan man säga att är del två i ett egentligen liksom ett enda stort litterärt verk, nämligen Lukas evangeliet och apostlärningarna som Lukas har skrivit. Skriver han liksom, knyter han ihop det med Lukas evangeliet och säger hur Lukas evangeliet handlade om allt det som Jesus började göra och lära. Det syns inte i alla svenska översättningar, men lärningarna handlar om fortsättningen av vad Jesus gjorde och undervisade eller lärde ut. Evangeliet handlar om vad Jesus gjorde i egen hög person. Apostlärningarna om vad Jesus gjorde genom sin ande och sina utsända lärjungar. Men det är inte det enda liksom, ekre bild, utan det finns ett slags rim här på pingstdagen med Guds tidigare uppenbarelse ända tillbaka till Gamla testamentet. Flera tusen år, eller åtminstone lite drygt 1000 år tidigare. Så hjälper oss också att se en kontrast och se vad som är nytt, vad som är fantastiskt, som vi får ta emot här på pingstdagen och vara i vår tro på Jesus. Det är en väldigt dramatisk berättelse, men den börjar otroligt alldagligt, skulle man kunna säga. När pingstdagen kom var de alla samlade. Ingen anade väl vad som skulle hända sen, helt enkelt. Och det syftar på Jesus. De var samlade i Jerusalem i ett rum på andra våningen där Jesus hade firat påsken med sina lärjungar kvällen innan sin korsfästelse. Och i det första kapitlet i Apostlärningarna så har Lukas berättat om Jesu himmelsfärd, och han har berättat om hur de förverkat sin roll som apostel och förrått Jesus till hans fiender. Och så en helt vanlig dag, eller ja, en helt vanlig pingstdag. Det var faktiskt en högtid redan då. Samlas de och så händer någonting oerhört oväntat och storslaget. Jag slutade läsa, så säger människor till varandra, det står att de är förvirrade, häpnade, och så frågar de varandra: vad kan det här betyda? Och det är ju en utmärkt fråga att ställa för oss också. Vad kan det här betyda? Av en storm, tungor som av eld, människor som talar främmande språk. Allt det här, vad kan det här betyda, ska hjälpa oss att se framförallt två saker i vår predikan idag. Vem är den gör den helige ande?

Så för det första då, vem är den helige ande? Det är ju lite fascinerande, just det där lilla ordet som. Att det lät som fördelade sig på var och en av dem. Hur var det då? Om det inte var exakt en storm eller exakt eld utan som. Ja, det är svårt att veta. Men det intressanta är att både storm och eld är ord som är vanliga för att beskriva Gud och inte minst Gud. Hur de kan hjälpa oss att förstå vem den heliga ande är. Om vi börjar med storm eller vind, så är det ett vanligt sätt att tala både om Gud och särskilt om den heliga ande. Bibeln skrevs ju inte på svenska från början, den skrevs på grekiska. Och på hebreiska så är det viktigaste eller vanligaste ordet för anden, Guds ande, är ruach. Och på grekiska är det vanligaste ordet pneuma. En spegel och säga de här orden, då skulle du märka något. Du skulle märka att det blir imma på spegeln. För ruach, då blåser det mycket luft ut ur munnen. När man säger pneuma så blåser det mycket luft ut ur munnen. Så skulle du säga det framför spegeln så skulle det... Kan vi förstå hur de här orden beskriver någonting om hur Gud är? Att Gud är som en vind. Guds ande är som en vind som rör sig. Jesus säger i ett samtal så här: vinden blåser vart den vill och du hör dess sus, men du vet inte vad det är med var och en som är född av anden. Alltså Jesus poängterar här att vinden i sig är osynlig, men den sätter saker i rörelse. Vi ser inte vinden när vi tittar ut genom fönstret, men vi ser grenar som vajer, har kommit vilse, som blåser förbi eller något annat. Vinden sätter stilla stående saker i rörelse. Och så är den heliga ande. Den heliga ande är osynlig, men har makt och kraft i det som annars är dött eller stilla eller passivt. Så det är det första. Den heliga ande är som en vind som sätter i rörelse. För det andra beskriver texten sig på var och en av lärjungarna. Eld syns ofta både som en bokstavlig liksom markering av Guds närvaro. Vi kan tänka på den brinnande busken där Gud visade sig för Mose, eller eldpelaren. Men ibland används eld också som en metafor eller ett bildspråk för hur dan Gud är. Johannes döparen talade om hur Jesus som skulle komma efter honom skulle döpa människor i den heliga ande och eld. Kristna i ett av sina brev: släck inte anden. Och vad betyder det då att den heliga ande är som en eld? Både kan och inte riktigt kan kontrollera. Att människan har bemästrat elden, det är en av de saker som sätter oss på en unik plats i hela naturen. När andra djur liksom ser eld springer åt andra den, eller kanske behärskar den och använder den till någonting användbart. Och samtidigt så är eld en mäktig kraft. Den både värmer men den bränner också. Den lyser upp, kan också lysa upp på ett sätt som vi tycker är för skarpt. Den kan tända och värma och smälta det som är kallt och fruset. Den kan ge eld till det som har slocknat. Eld används som en bild, så är poängen om man tittar på sammanhanget att eld renar. Och det har att göra med att i den antika världen, när man skulle tillverka föremål av metall, vare sig det nu var redskap eller vapen, så behövde man ju eld för att smälta metall. Och när man smälter metall så flyter upp, och så kan man ta bort det så man får ett rent och hållbart föremål. Poängen alltså att den heliga ande också är som en eld som renar. Den heliga ande är som en vind som sätter i rörelse, och som en eld som renar och värmer. Så läser vi då att alla uppfylldes av den heliga ande. Vinden sätter dem i rörelse och elden kom, plus eld tillsammans, dessutom på pingstdagen. Det är ett rim, om ni minns öppningscitatet, att historien inte upprepar sig men rimmar. Därför att det är av att Gud gav lagen till Mose 50 dagar efter påsk, efter befrielsen ut ur Egypten. När Gud hade gett frälsningen till sitt folk och fört dem ut ur slaveriet, så var de vid Sina i berg och Gud gav dem lagen. Det var vad pingstdagen firade. Och vad hände vid Sina i berg? Plus eld. Och så gav han dem lagen. Så här ska vi höra, det här är ett rim. Nu, det här känner vi igen. Gud kommer ge någonting till sitt folk för att de ska kunna göra det han kallar dem till i den här världen. Det låter faktiskt så här att när de kom till berget så står det att det började dundra och blixtra. Hela Sina i berget täcktes av rök, för Herren hade stigit ner på berget i eld. Så vi hör där hur nu händer det som fint.

splittrade minnet av den där första gången. Men när vi ser likheten så ser vi också, vad är skillnaden? Och skillnaden, den är den här. Att precis efter det står att Gud steg ner i eld, att det var storm runt berget, så står det, så säger Gud så här: så att de inte tränger sig fram till Herren. Och folkets respons är motsvarande sätt, att det står att de bävade, de höll sig på avstånd. Låt inte Gud tala till oss, för då kommer vi att dö. Alltså när Gud visar sig, när Gud kommer med all sin makt och sin kraft i vind hit, men inte närmare. Det är storm och det är eld. Det är ju, då drar man sig undan, eller hur? Och gång på gång ser vi det i Gamla testamentet, när man hade rest tabernaklet, tältet i ökenvandringen, fyllda av Guds närvaro, att människor måste gå ut därifrån. Människor kan inte komma nära, för Gud är så påtagligt nära. Vad händer i pingsten? Gud kommer till det här rummet. Ja, på sätt och vis, men inte på samma sätt. För det som händer är att i pingsten här kommer Gud mycket närmare än vad som tidigare varit tänkbart. Gud flyttar in i var och en av de troende. Tidigare så har Guds närvaro varit tvungen att liksom begränsa. Nu blir det en verklighet i var och en som är kristen. Nya testamentet säger ju det gång på gång. Ni är Guds tempel. Era kroppar är Guds tempel. De är tempel för den helige ande. Det är fullständigt liksom för någon som har tänkt på templet i Jerusalem som den. Vad är det som har hänt? Jo, Jesus har dött och uppstått. Jesu fullständiga offer för vår synd har renat oss som tror på honom så fullständigt att vi passar till, ser var och en av oss som om man scrollade förbi på Hemnet och tänker, där vill jag bo. Gud kommer så nära. Anden är faderns och sonens gåva till. Och om vi tänker på rimmet och kontrasten så förstår vi vilket enormt privilegium. Det är samma Gud som dundrade på berget Sinai så att folk bävade och drog sig tillbaka, som nu vill flytta in i var och en av oss så att vi får ledas och drivas av Guds vind, så Guds eld. Sån är den heliga ande, som en vind i våra liv och som en eld i våra hjärtan. Och Nya testamentet talar om hur den heliga ande ger var och en som är kristen här, kan rättmätigt säga, den heliga ande bor i mig. Vinden och elden finns där. Men Nya testamentet visar också om hur anden på särskilda sätt kan fylla en person, eller leda en person, eller upplysa en person. Att Gud med sin ande ska liksom förnya saker i oss. På andra ställen i Nya testamentet står det att anden yttrar sig i form av olika slags frukt i våra liv. Alltså saker som växer långsamt och mognar fram, som är goda och vackra, när vi är präglade av Guds kärlek och liknar Jesus. Det kan vi också bli den heliga ande, men du kan gång på gång be om att på nytt bli fylld, ledd, upplyst av den heliga ande, att han ska odla den här frukten i ditt liv, hjälpa dig att växa så att du blir mer lik Jesus. En unik händelse, men den har konsekvenser för oss. Det är inte så att vi ska förvänta oss att det här skulle hända varje år på pingstdagen eller varje gång, att det ska bli den här sortens synliga, tydliga tecken. Även om vi kan se att den heliga ande är sån här. Han är en vind som gör oss, som liksom rör oss när vi är passiva och stilla. Han är en eld som vill rena i vårt inre och smälta upp det som har blivit fruset. Om det är den heliga ande, vem den heliga ande är, som en vind och som en eld som flyttar in, vad händer sen? Vad gör den heliga ande i kyrkans liv och med de kristna tillsammans? Så vinden, elden flyttar in. Och så för det andra så ser vi hur Gud börjar sända ut. Det som händer så direkt är, det står att människor började ta en ganska stor kontrast, därför att hittills så har de framförallt stängt in sig. Efter Jesu död på korset, innan de hade sett honom och förstod att han var uppstånden, så står det dessutom uttryckligen att de låste dörren, för de var rädda. Lite oklart vad låsstatus är, inte, men de är framförallt i det här rummet. Men så har Jesus sagt i Apostlagärningarna 1 och 8: när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, där de är, i hela Judén, i Samarien. Så ska budskapet om Jesus gå ut i världen när den helige ande kommer. Och kapitel 1 understryker hur Jesus gav lärjungarna bevis.

vis på att han levde. Och ska man vittna, så är det vittnen liksom är till för, bokstavligen i en rättegångssituation. Vittnen är en del av liksom bevismaterialet, så de behöver veta vad som gäller. I kapitel 1 ser vi att Jesus gav uppdraget till församlingen, och så har man hittat en uppståndelse. Så nu är liksom allting på plats, och så sänder Gud sin ande, och då börjar Jesu ord gå i uppfyllelse. Då börjar de steg framåt för Guds plan. Det är någonting nytt, men det är ett rim. Tillbaka till andra Mosebok 19. Guds folk har varit med om en fantastisk frälsning. 50 dagar senare är det pingst. De är vid berget. Sett vad jag har gjort med egyptierna. Sett. De är alltså vittnen. Och hur jag har burit er på örnvingar och fört er till mig. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, ska ni av alla folk vara min dyrbara egendom, för hela jorden är min. Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Vara utvalda, ni ska vara mina vittnen inför alla folk. Det Gud kallar för att de ska vara präster och kungar. De som går ut i världen och visar upp hur de Gud är. De ska vara vittnen. Guds folk är utvalda, inte för sin egen skull. Inte för att de ska vara stolta, känna sig överlägsna, utan för privilegiet att vara Guds. Det är rimmet på den här nya pingstdagen. Nu ska de vara Guds redskap, nu ska de vara Guds vittnen. Och anden får kristna att börja prata. Det är vad anden gör. Anden får kristna att börja prata. För det andra ser vi här att andra kan förstå. För det är ju vad som händer. Människor börjar lägga märke till, det här är konstigt. De där är ju galileer, men de pratar vårt språk, vart vi än kommer ifrån. Det står att i Jerusalem bodde människor som hade vuxit upp runt om i Romariket. I en judisk familj, de hade ett annat modersmål än arameiskan. De kom till Jerusalem för att fira pingsten, och nu får de höra om Guds väldiga gärningar på sitt eget språk. Och så följer en lång liksom, som drar åt alla möjliga väderstreck och håll. Och i listan finns också Rom med. Det är en spännande litet frö för vart apostelgärningarna kommer att ta vägen sen. Till världens yttersta gräns och till imperiets hjärta, ett som predikas i Rom. Och då kan ju ingenting stoppa det, såklart. Så anden gör inte bara så att de kristna börjar tala, utan gör så att folk ska kunna förstå. Det vi hör här verkar vara så att de första lärjungarna alltså inte skulle kunna. Och det här är väldigt, en väldigt fin bild av hur Gud möter oss på våra villkor. Gud gör ett under i hans befintliga lärjungar är på deras språk. Gud möter ju oss på våra villkor. Jag tror inte någon av oss här inne, jag vet inte, någon får rätta mig om jag är fel, men jag tror inte någon av oss här lärde sig Bibelns grundspråk. Han stränger sig och vill lära sig grekiska och hebreiska, men de flesta av oss får tack och lov läsa Bibeln för första gången på vårt modersmål. Den har översatts till oss, inte för att Gud ska kunna möta oss på vår planhalva. Precis som Gud blev människa, precis som Gud har klivit ner i jordiska mänskliga kulturer för att visa sig själv för oss. Gud möter oss på våra villkor. Precis som Gud anpassar sig till oss när han uppenbarar sig, så är också mission det som är av anpassning. Inte av evangeliets innehåll, men av evangeliets form och språk, så att människor ska kunna förstå. Så anden, vad gör anden? Jo, den får kristna att börja tala. Den får kristna att tala så att folk kan förstå. Och människor får höra om Jesus och får syn på Jesus. Vad är det de här människorna i Jerusalem får höra på sitt eget språk? De får höra om Guds mäktiga gärningar. Att berätta om vad Gud har gjort. Inte vad kyrkan har gjort, eller hur dan kyrkan är, utan om vad Gud har gjort. Om Guds mäktiga gärningar. Det är Guds frälsning som är kyrkans ärende, som är kyrkans budskap. Pingsten. Ni har själva sett vad jag har gjort, sa Gud till Israels folk. Det var ingen liksom som Israel gjorde från Egypten. Det var Gud som befriade dem. De byggde inte båtar eller snorklar för att ta sig över Röda havet. Gud delade det för deras skull. Det var Guds mäktighet. Så har Jesus nu visat sig för lärjungarna efter sitt lidande och gett dem bevis på att han levde. Snacka om mäktig gärning. Att Jesus från Nazaret, som den romerska regimen tillsammans med det djur från döden. Det är Guds väldiga gärning.

Och på andra ställen i Nya testamentet så kan vi se hur det här jämförs med den första frälsningen. När Paulus skriver att välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Ut från ett rike in i ett annat. Precis som Gud gjorde långt, långt tidigare i Israels historia. Ut ur faraos rike in i deras eget land. Förlåtelse för våra synder. Det här är precis vad Gud har gjort för var och en av oss. Det här är precis vad Gud vill ha sin kyrka till att vittna om. Det här är precis varför Gud utgjuter sin ande så att kristna ska börja tala. Så att de ska tala så att folk förstår. Så att de ska tala om Guds. Det är det kyrkan handlar om. Fler behöver få veta, alla folk. Inte bara i Frygien och Pontus och Kappadokien utan i Solna, Frösunda, i Vällingby, i Berge och hela världen ska få höra om Guds mäktiga gärningar. Därför har Gud utgjutit sin ande, sänt sin vind, tänt den här elden så att kristna ska tala, så att folk förstår om vad Gud har gjort för sig och säga ja till Jesus. Det här uppdraget är rätt stort och det kan skrämma oss och det kommer emellanåt kosta på. Men när Gud eller av en människa, då förser han också den personen med det som behövs. Så vad har Gud gjort för att vi ska kunna göra det här uppdraget? Jo, Gud har flyttat in. Gud har tagit det som är dött och passivt och tänder oss med sin eld. Genom sin ande vill Gud flytta in i oss för att sända oss ut. Och om du tror på Jesus och är döpt så bor Guds ande i dig. Och så får vi be om förnyelse. Mer av sitt verk i våra liv. För Gud har gjort mäktiga saker genom Jesus för oss. Han har blivit människa, han har levt och han har dött och han har uppstått för vår skull. För att föra oss ut ur slaveriets rike in i ett förlovat land. Nu vill han ge oss sin ande för att blåsa liv och rörelse i det som har stannat. I det som har blivit stelt och stilla och passivt. Tända det som har slocknat och blivit liksom slött och likgiltigt. Jeremia kan vara väldigt brutalt ärlig om att det är inte bara roligt att få vittna om vem Gud är. Ibland känner man sig glad och upprymd över det. Och när man på ett oväntat tillfälle får säga någonting om Gud så kan man känna, åh vad roligt det här var, så vill man göra det igen. Andra gånger känner man inte så. Andra gånger känner man, bara de inte frågar. Bara de inte vill veta vad det inte kommer ut att jag är kristen och så vidare. Och i ett tillfälle säger profeten Jeremia så här, kapitel 20, vers 9. Om jag säger, eller jag sa, tror jag han säger, och kommer de här orden. Jag vill glömma. Då blev det i mitt hjärta som en brinnande eld, instängd i mitt innersta. Jag tror att var och en av oss här kan ha situationer där vi känner, det vore skönare om jag slapp avslöja att jag är kristen. Jag vet, då är det som behövs, inte mer ansträngning, inte mer liksom pep talk framför spegeln, utan att vi ber Guds ande att fylla oss och förnya oss. Blås på mig, tänd mig, för jag har blivit sval och likgiltig för människor och för Jesus. Kom in i mig igen, Gud, med din ande, så att jag förstår vilka mäktiga gärningar du har gjort för andra människors eviga väl. Vi ber om det här och nu. Herre, tack för att du inte är långt borta, så är till. Tack för att du har sänt din heliga ande till din kyrka, till oss var och en. Tack för att du vill flytta in små och i behov av renovering som vi är. Så vill du flytta in och göra ditt verk i våra liv. Kom som en vind och kom som en eld. Rena och väck liv i upp. Och så ber vi att du hjälper oss att tala. Ge oss modet och viljan. Hjälp oss att tala så att folk förstår. Hjälp oss att möta människor där de är. Visa dem genuin uppmärksamhet, omsorg och kärlek. Inte kräva och bringa oss till det yttersta för att göra dig begriplig. Och kom till oss med din heliga ande, för annars klarar vi inte det. Och kom till oss så att vi talar om vad du har gjort. Förlåt oss när vi blir när ditt folk blir eller driver andra agendor än den som du har sänt ut oss för. Att vittna om din frälsning. Låt det få vara i centrum här i vår förkunnelse, i vår gudstjänst, i vår gemenskap och i vår mission där ute. Att Gud

har gjort mäktiga saker. Och att till och med den som är helt död och helt släckt kan tändas och väckas till liv in. Tack Gud för att du gjort det möjligt genom Jesus. Förnya oss och sänd oss ut med det mod och den frimodighet och den glädje och den drivkraft som bara att uppbåda själva. Det vill vi be om Gud, för oss själva var och en, för Roseniuskyrkan som gemenskap, för ELM, för kristenheten i Stockholm, Sverige och hela världen. Så att alla folk ska få höra om dina mäktiga gärningar, Gud.